Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: zaradiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

0: hity vášho života. Rádio Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
3: A bez hesla.

0: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
0: A bez hesla.
1: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodovú stredu vám želá Samo Kráľ, 5 hodín 56 minút. Generálny prokurátor Maroš Žilinka plánuje zotrvať vo funkcii do konca svojho mandátu do decembra 2027. Reagoval tak na výzvu premiéra Roberta Fica, aby odišiel z funkcie. Premiér tvrdí, že generálny prokurátor robí opozičnú politiku. Žilinka zdôraznil, že nikdy nebude naplňať predstavy a sľuby politikov, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a zákonmi.
2: Vždy som sa snažil pristupovať a aj som pristupoval k výkonu funkcie apoliticky, nestranne, v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov.
1: Premiérovú výzvu opozícia označila za bezprecedentný útok na právny štát. Generálneho prokurátora sa zastal aj ombudsman Robert Dobrovodský. Banská Bystrica získa do svojho majetku Mariánsky stĺp na námestí SMP. Túto viac ako 300-ročnú národnú kultúrnu pamiatku odkúpi od rímskokatolíckej cirkvi za symbolické 1 euro. Mesto sa o stĺp bude starať, zabezpečovať jeho údržbu a postupne aj jeho obnovu, keďže statický posudok z minulého roka potvrdil nevyhovujúci stav niektorých jeho častí. V Košickej Polianke dnes úplne uzavrú most cez rieku Torisa. Dôvodom je jeho komplexná obnova. Uzávera začne o 9. hodine a rekonštrukcia za zhruba 707 tisíc eur potrvá do konca marca. Tureckí hasiči bojujú s dvoma rozsiahlými lesnými požiarmi v provinciách Antalya a Adana na juhu krajiny. Podľa tamojšieho generálneho riaditeľstva lesného hospodárstva sa hasičským tímom už podarilo dostať pod kontrolu 4 lesné požiare v iných oblastiach.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne jasno, popoludní, ale na západe postupne pribudne oblačnosť a ojedinele sa tam vyskytnú prehánky alebo búrky. Naďalej ale bude teplo. Teploty dosiahnu 30 až 35 stupňov, pričom na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode bude okolo 28 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým vodičom. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody hlásite pred Studenkou smere z Lakšárskej Novej Vsi, ďalšie pred Hornými Vestenicami smere z Novák a za Šarišskými Michalanmi smere do Veľkého Šariša havarovalo osobné auto aj dodávka. Na ceste je aj zrazená vysoká zver. Policajnú hliadku ste videli v Drienovci smere do Moldavy nad Bodvou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Stala sa mi taká vec, v sekunde som si uvedomil, keď si Samo začal hovoriť správy a poprial si peknú stredu. Ja, že nie, je štvrtok, nie?
1: Ja už som sa zľakol, že som niečo zle povedal.
5: Nie, práve že dobre. Ja som bol pripravený popriať vám pekný štvrtok a potešiť vás, že sme už veľmi blízko víkendu. No dobre, ešte raz si to musím skontrolovať. Je streda 9. septembra a v kalendári je naozaj to ženské meno, ktoré spomenúť chcem. Ženské meno, ktorého nositeľky vraj bývajú často vnímané ako sebavedomé, nezlomné a ambiciózne ženy. Takže milé Martiny, všetko najlepšie.
6: Martina!
5: Krásne spieva táto umelá inteligencia však, ale dobré, Martinám prajem úspešný meninový deň, nech sa darí aj vám, ktorí dnes neoslavujete nič a čaká vás normálny bežný deň. Hráme si skupinu Bon Jovi a Living on a Prayer. Je 6 hodín.

0: rána si dobre hráme a ja som rád, že ste s nami s rádiom Melody 6 hodín 7 minút. Zdraví vás Lukáš a dám vám hneď takú zvukovú hádanku, že ako dobre ste prebudení. Čo si myslíte, čo je toto? To pukajú pukance v hrnci. A náš kolega Marek Kramara sa zamyslel aj za vás, ako je možné, že sa jedno malé zrno kukurice zmení na veľký pukanec. Zamyslel sa, zistil a teraz sa to dozvieme, ako to funguje. Ako funguje popcorn?
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Premena malého tvrdého zrna kukurice na nadýchaný pukanec je otázkou fyziky a správnej odrody. Nejde o obyčajnú kukuricu, ale o špeciálnu odrodu určenú na pukance. Každé zrnko popcornu obsahuje malé množstvo vody, ktoré je uzavreté v jadre plnom škrobu. Keď zrno zahrejeme, voda vo vnútri sa začne meniť na vodnú paru. Keďže obal zrna je mimoriadne tvrdý a neprepúšťa vzduch, para nemá kam uniknúť. Vnútri zrna sa tak vytvorí obrovský tlak. S rastúcou teplotou a tlakom sa pevný škrob okolo vody začne variť a zmení sa na horúcu želatínovú kašu. Keď tlak vnútri zrna dosiahne kritický bod, čo je zhruba trojnásobok tlaku v pneumatike auta, tvrdý obal praskne. Horúca para prudko vytriskne a zo sebou vytlačí tekutý škrob. Ten sa pri kontakte s chladnejším vzduchom okamžite ochladí, napení a stuhne do podoby bieleho, nadýchaného pukanca. Niektoré zrná sa na pukanec nepremenia, lebo nemajú v sebe potrebné množstvo vody alebo majú poškodený obal. Čiže ako to funguje? Zrnko kukurice sa zahreje a keďže obsahuje aj malé množstvo vody, tá sa premení na paru a zrnko sa natlakuje až do takej miery, že praskne. Para sa vyrúti von spolu s tekutým škrobom, ktorý sa napení a stuhne na pukanec. Mňam.
1: A teraz už viete, ako to funguje. Rádio Melody.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
4: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
1: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Nenapovídej a Michal David z Rádia Melody. Hráme si hity vášho života a budeme v tom aj pokračovať po správach, ktoré nás teraz čakajú. Je 6.22, pozdravujú Lukáš a Samo. A jedno slovenské mesto hľadá umelcov. Samo, na čo?
1: Hľadá ich na to, aby premenili viac ako 100-metrovú sivú stenu na obrie umelecké dielo. Mm-hmm. O čo presne ide, o akom mestom sa bavíme, to sa dozviete o chvíľu správa.
0: A o akú rekordnú sumu dnes po obede hráte v našej SMS-kovej hre, to sa nedozviete v správach, to sa dozviete ešte pred nimi.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur!
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie

0: 0909
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
0: A bez hesla.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rádio Melody. Správy.
6: Je 6 hodín 25 minút, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Slovenskí 15-roční žiaci zaostali v PISA testoch 2025 v čítaní a prírodných vedách. V matematike sú však nad priemerom OECD. Celosvetové výsledky žiakov v matematike sa však prepadli na historicky najnižšie úrovne. V Nitre pod vrcholom Zobora otvorili novú turistickú útulňu svätého Františka. Nachádza sa v bývalom kameňolome na Malej Skalke, priamo na turistickej trase, ktorá je súčasťou Cyrilometodskej cesty. Slúžiť bude turistom ako miesto na oddych a zastavenie. Mesto Handlová hľada umelcov, ktorí vytvoria 130-metrový murál na protipovodňovej stene na Mostnej ulici. Témou má byť reinterpretácia historických milníkov mesta. Návrhy môžu umelci posielať radnici do konca septembra. Realizáciu víťazného návrhu mesto naplánovalo na október a november a najlepšie práce finančne odmení. Dnes o 7 hodine sa na hranici medzi Českom a Slovenskom začne 24-hodinové cvičenie Českej polície, armády a colnej správy k znovu zavedeniu hraničných kontrol. Na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch budú náhodne kontrolovať autá vstupujúce na české územie. Česká polícia očakáva len mierne zdržanie.
5: Počasie.
6: Pred nami je prevažne jasný na teplý deň. Popoludní, ale na západe pribudne oblačnosti a ojedinele sa tam vyskytnú prehánky alebo búrky. Teploty dnes dosiahnu 30 až 35 stupňov, pričom na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode bude okolo 28 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Následky nehôd dokumentujú na starej ceste pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec, ďalej za Hornými Vestenicami smere do Novák a nehoda aj za Šarišskými Michaľanmi smere do Veľkého Šariša. Havarovalo tam osobné auto aj dodávka a na ceste je aj zrazená vysoká zver. Radar ste videli za Varínom smere do Žiliny a policajti hliadkujú na vjazde do Podolínca z Nižných Hružbách v Prešove, na Zlatobanskej smere do centra a hliadka je aj vo Finticiach smere do Prešova. Od nás je to na teraz všetko. Želáme šťastný dojazd do vášho cieľa.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

6 hodín 36 minút, zdraví Lukáš a z rádia Melody ste počuli Someone Like You od Adele, ktorá tento hit nahrávala v čase, keď ešte stále spracovávala rozchod. Adele dokonca priznala, že pri nahrávaní bolo pre ňu veľmi emotívne spievať niektoré pasáže. No vidíte, a teraz si všetci kolektívne utrime slzu a môžeme pokračovať s pesničkou, pri ktorej tiež vlastne môže vybehnúť nejedna slza, pokiaľ si ten názov budete brať osobne. Proč mne nikto nemá rád a Ilona Čáková.

0: 6 hodín 46 minút, zdraví vás Lukáš. Neviem, počúvali ste včera po 15. Rádio Melody? Ak áno, zrejme viete, čo sa stalo. Ak nie, poviem vám, čo sa stalo. Hrali sme o 143 tisíc eur.
1: Ja nemám slov.
0: Za to dotyčný nevý herca mal slov až, napriek tomu, že zdvihol, ale veľmi neskoro, bol v tom, že vyhral.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Jaj, táto naša SMS-ková hra je nejaká zakliatá, alebo čo? Inak každý z nás zrejme tých 10 sekúnd, ktoré máte na zdvihnutie telefónu, vníma inak. A toto je Tomáš zo Žiliny.
1: Hádaj, čo sa práve stalo.
4: Akože neverím tomu doteraz.
1: Čomu?
4: No, 140 tisíc.
1: A čo myslíš, máš či nemáš?
4: No mám, lebo heslo nie je dneska.
1: Len si to musel stihnúť do 10 sekúnd. A ty si to čo? Ty si to nestihol.
0: No nič, a vďaka oneskorencovi Tomášovi sa náš bank navyšuje a rekord strieda ďalší rekord, čiže dnes medzi 15. a 16. treba byť pri telefónoch, ale dnes už to 100% príde, lebo dnešnú rekordne rekordnú sumu garantujeme. Takže pošlite si teraz SMS-ku v tvare Melody, odošlite na 7779 a potom po obede zdvíhajte do 10 sekúnd akokoľvek, heslo stále nemáme a stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte 26 krát. Všetko som povedal. Ja nepovedal som, o koľko sa dnes hrá, predsa 150 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Melody správy.
1: S aktuálnym prehľadom udalostí vás zdraví Samo Král, je 6 hodín 57 minút. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily, v ktorých sa podvodníci vydávajú za zdravotnú poisťovňu. V e-mailoch podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hájeka píšu o údajnom preplatku na poistnom účte, pričom adresátov vyzývajú na autorizovanie vrátenia peňazí cez internetový odkaz.
2: Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
1: Ľuďom, ktorí už na podobný odkaz klikli a zadali svoje údaje, policajti odporúčili, aby kontaktovali svoju banku a zabezpečili svoj účet. Most na ceste druhej triedy medzi Sládkovičovom a Veľkými Úľanmi bude dnes dopoludňa úplne uzavretý. Dôvodom je pokladanie nového asfaltu. Uzávera potrvá od 8. do 10. hodiny. Prešovský samosprávny kraj otvoril stropkové nové zariadenie podporovaného bývania rodinného typu, určené pre 12 prijímateľov sociálnych služieb. Novostavba na ulici Matice Slovenskej rozšírila kapacitu tamojšieho domova sociálnych služieb a má nahradiť časť tradičnej ústavnej starostlivosti. Spojené štáty zakázujú dovoz mliečnych výrobkov, väčšiny alkoholických nápojov a motocyklov z Kanady. Zákaz začne podľa Bieleho domu platiť o 3 týždne. USA k nemu pristúpili potom, čo Kanada včera zaviedla odvetné clá na americký tovar v hodnote 20 miliard dolárov.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne jasno, popoludní, ale na západe postupne pribudne oblačnosť a ojedinele sa tam môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Naďalej ale zostane teplo. Dnešné maximá vystúpia na 30 až 35 stupňov. Na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode bude okolo 28 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým vodičom. Kolóny máme na viazde do Bratislavy. Po D2 zo Stupavy stratíte asi pol hodinu a na D1 od Senca sa zdržíte asi 20 minút. Hodinová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra stratíte 30 minút a 20 minútové kolóny sú na viazde do Prešova z Kapušian a v Lade smere do Kapušian. Nehody dokumentujú pred Studienkou smere z Lakšárskej Novej Vsi, ďalšia je na starej ceste pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec, za Podbielom smere do Krivej sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve osobné autá a nehoda aj za Šarišskými Michaľanmi smere do Veľkého Šariša. Rátajte tam aj s kolónami. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Pekné ráno vám prajem, je 7 hodín, stále vám robí spoločnosť Rádio Melody. Môj starší syn začal chodievať na futbalové tréningy, ale zatiaľ je v skúšobnej dobe. Ako sa hovorí, že tréneri ho potrebujú vidieť aspoň mesiac, ale že šikovný je, má to v sebe na to, že hral futbal len tak na ulici. A pri tomto môžem povedať iba jediné, že toto po mne rozhodne nemá. A ani milimeter. A ja, ktorý som mal traumu z toho, keď sme na telesnej išli hrať futbal, som sa tváril, že som oslobodený a nemôžem cvičiť. Takže no, takto som ja prechádzal telesnou výchovou. Skôr asi podedil nejaké gény po mojom staršom bratovi. Ten hral futbal celý život, takže je to tam nejako prepojené. A preto ma dnes v rannej show bude zaujímať, kedy ste si vy pri svojich deťoch povedali, že tak toto po mne určite nemá.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

search for happiness has never ended.

0: Stredu ráno vám robí spoločnosť Rádio Melody v čase 7 hodín 9 minút. Zdraví vás Lukáš. A presúvame sa do Českého Ústí nad Labem, do autobusu číslo 808. Ak tam počúvate, zdravím vás v Ústí nad Labem. Cestujúci si tam všimli také nezvyčajné odkazy od šoféra tohto autobusu. Celé sa to šíri sociálnymi sieťami. A teraz či dobre alebo zlé? No, sú to dobré odkazy a cestujúci možno ak aj vojdu do tohto autobusu so zlou náladou, tak sa im okamžite vylepší. To určite. Lebo na cedulke pri šoférovi je odkaz, že nevím, co dnes prožíváš, ale zvládneš to. Hezký den, váš židič. Alebo ďalší odkaz. Svět je lepší díky lidem, jako ste vy. Hezký den, váš židič. A k tomu je tam ešte miska s cukrikmi. Ak sú mentolové, tak ideálne takto z rána na svieži dých. No, neviem, či ste sa s niečím podobným stretli aj v autobusoch na Slovensku. Ak nie, berme to ako inšpiráciu. A v prípade, že počúvate Rádio Melody napríklad v autobusoch, tak vám skúsim vylepšiť cestovanie a šoférovanie hitom, ktorý dobre poznáte. Zoberie vás do ríše kúziel a mágie. Takže už o chvíľu z Rádia Melody Petra Černocká, Saxana z filmu Dívka na košteti, Texem po Vederex. Rádio Melody.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com. Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
4: No magic is stronger than sisterhood.
3: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
4: Here's the thing about magic.
3: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
4: My blood, your blood.
3: Viac na itafilm.sk.
5: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.

0: Peknú stredu všetkým z Rádia Melody želajú Lukáš a Samo. Majú len 2 mesiace a už teraz ceria ostré zuby a veterinári mali pri ich očkovaní plné ruky práce. O kom bude reč, Samo, v správach?
1: V správach si povieme aj o tom, ktorá európska zoo oslavuje prírastok kriticky ohrozených šeliem.
0: Tak podrobnosti si necháme do správ a po správach vás pozývam urobiť jeden veľký vláčik. Ten vláčik pozýva Kylie Minogue v skladbe Locomotion, tak zostaňte naladení, tento hit už po správach. Teraz je 7.24.
2: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky.

0: čistý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Rádio Melody. Správy.
9: Je 7 hodín 26 minút, pripravené sú správy so samom kráľom. Vláda dnes prerokuje dokument Vízia 2040, ktorý pripravila Slovenská akadémia vieda, nedávno ho predstavil premiér Robert Fico. Dokument prináša možné scenáre vývoja slovenskej spoločnosti do roku 2040. Jeho cieľom je načrtnúť možnosti, ako dosiahnuť dlhodobý a udržateľný rast kvality života na Slovensku. Handlová chce posilniť bezpečnosť v meste prostredníctvom miestnych občianskych a preventívnych hliadok. Financovanie projektu vo výške takmer 133 000 € požiadala z programu Slovensko. Ak bude žiadosť úspešná, hliadky bude tvoriť 6 vyškolených členov, ktorí sa zamerajú na prevenciu, verejný poriadok, ochranu majetku či pomoc deťom a mládeži. Výsledok žiadosti mesto očakáva koncom roka. V Humennom ukončili najväčšiu etapu modernizácie rozvodov tepla. Počas rekonštrukcie, ktorá sa začala v apríli 2024, vymenili viac ako 11,5 kilometra potrubia. Podľa radnice celkové náklady dosiahli viac ako 6 miliónov eur. V zoologickej záhrade neďaleko gréckych Atén sa pred 2 mesiacmi narodili 3 mláďatá tigra sumatrianského. Zoo Attica o tom informovala s tým, že tigríčatá, 2 samci a 1 samica, majú za sebou svoje prvé očkovanie. Tiger sumatriansky patrí medzi najviac ohrozené druhy na svete. Odhaduje sa, že vo voľnej prírode ich zostáva už len 400.
8: Počasie.
9: Dnešný deň prinesie prevažne jasné počasie, popoludní však bude na západe oblačnosti postupne pribúdať. Ojedinele sa tam objavia aj prehánky a výnimočne aj búrky. Naďalej ale bude teplo, od 30 do 35 stupňov, na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode bude okolo 28 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pridávame aj pohľad na naše cesty. Kolóny sú na viazde do Bratislavy. Po D1 zo Senca stratíte 20 minút a po D2 zo Stupavy asi pol hodinu. Na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre sa zdržíte 20 minút, pol hodinu sa stojí na viazde do Žiliny z Porúbky, asi hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Kolóny sú aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, zdržíte sa 30 minút, 30 minút sa stojí aj na viazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach, Šaci a aj v Barci smere do centra stratíte 20 až 30 minút. Polhodinová kolóna aj na viazde do Košíc z košických Olšian a 30 minút stratíte na viazde do Prešova z Kapušian a taktiež v Lade smere do Kapušian. Nehody dokumentujú za Podbielom smere do Krivej, tam sa v neprehľadnej zákrute zrazili 2 osobné autá. A pozor si dajte v Bratislave. Na prístavnom moste smere k Darexu je v odbočovacom pruhu odstavené auto. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Magická hitovka z rádia Melody, I'm so excited, v čase 7.40, zdraví Lukáš. A zrejme ide o mimoriadne populárnu skladbu, keďže existujú až dve jej české prerábky, napríklad od skupiny Black Milk. Možno to niekto počul a pozná. A spievali ju aj v seriáli Krok za krokom Carol, Dana, Karen a Elle. No, tak si môžete vybrať do budúcna, ktorá verzia sa vám páči viac. A pokračujeme s hitom, ktorý tiež prežil generácie a je zároveň takou peknou spomienkou na Barbaru Haščákovú.

0: ste počúvali z Rádia Melody v čase 7.48. Zdraví Lukáš. A dnes ma zaujíma, kedy ste si pri svojich deťoch povedali, že tak toto teda po mne určite nemá. Deniskin syn je úspešný žiak, jednotkár, teraz je piaták a Deniska dúfa, že mu to takto dobre pôjde až do deviny. Čiže Deniska, tieto výborné študijné výsledky syn nemá po tebe.
1: Môžem s určitosťou povedať, že toto po mne nemá, pretože ja to tak priznám priamo a do eteru. Ja som bola strašná žiačka. Jediné, čo mne pomohlo na základnej aj na strednej škole, že som tú školu reprezentovala.
0: V čom?
1: Kultúrne. Či to bol spev, či to bol prednes poézie, zo všade som mala diplómy. No a s týmto ja pôjdem celý život.
0: Že pri tvojich známkach v škole prižmurili učitelia oči, že však a ona reprezentovala.
1: Áno, áno, áno. Určite to tak bolo.
0: Takže z toho mi vychádza, že syn je šikovný po mužovi.
1: Áno, práve, že manžel je strašne v tomto, on je výborný. Ako slovenčinár, matikár, anglický jazyk mu ide perfektne, takže tam to sú gény určite jeho.
0: Áno, áno, takže to má po ňom, by sme to mohli uzavrieť. Áno. Tak nech sa synovi darí, všetko dobre vám prajem a pekný deň.
1: Ďakujem krásne, ahoj, do počutia.

0: Rádio Melody správy.
1: S prehľadom toho dôležitého vás krátko pred 8. zdraví Samo Kráľ. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský upozornil, že vonkajší tlak na prokuratúru je varovaním pre právny štát. Ombudsman to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s vízou premiéra Roberta Fica, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka odstúpil z funkcie. V Bratislavskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava sa dnes uskutoční 17. ročník čítania mien obetí holokaustu. Pietné podujatie pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa začne o 17. hodine a vstup na ne je voľný. Siamské dvojčatá, ktoré sa narodili v júni v Bratislavskom národnom ústave detských chorôb, podľa lekárov prospievajú a ich stav je stabilizovaný. Ústav teraz spolu so špecializovaným pracoviskom v Saudsko-arabskom Riáde pripravuje ďalšiu fázu ich liečby. To má byť chirurgické rozdelenie dievčat. Dva jadrové reaktory rumunskej štátnej energetickej spoločnosti pravdepodobne zostanú počas celého septembra mimo prevádzky. Príčinou je nízka hladina vody v Dunaji. Jadrová elektráreň Cerná voda za bežnej prevádzky zabezpečuje približne pätinu výrobu elektriny v Rumunsku.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne jasno. K večeru, ale na západe pribudne oblačnosti a ojedinele sa tam vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Teploty maximálne vystúpia na 30 až 35 stupňov. Na severe bude miestami okolo 28.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na našich cestách. Kolóny sú na viazde do Bratislavy. Po D2 zostupaví stratíte asi pol hodinu. V Bratislave na prístavnom moste smerem do Petržalky sa zdržíte taktiež 30 minút. Polhodinové kolóny sú aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na viazde do Žiliny z Porúbky. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi hodinu a pol. 30-minútová kolóna je v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Na viazde do Popradu z Hozelca stratíte 20 minút, v Košiciach, Šaci aj Barci smere do centra sa zdržíte 20 až 30 minút a pol hodinu si počkáte aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova sa v ľavom pruhu zrazila dodávka s osobným autom, rátajte tam so zdržaním a nehoda aj na výjazde z R4 na kruhový objazd do Košických Olšian smere z D1. Cestári pracujú za veľkými úľanmi smere do Sládkovičova. Je to na moste a úsek je do 10. hodiny oboj smer. Neprijazný. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: Presne 8 hodín, akurát to sadlo. Zdravím poslucháčov, ktorí chcú súťažiť a vyhrávať. No, sú poslucháči, ktorí sa zapoja do našej rannej súťaže Daj si pozor na jazyk s takým odhodlaním, že určite sa v 30-sekundovom rozhovore udržia a nebudú na moje otázky odpovedať áno a nie. Niekedy sa nedostaneme ďalej ako po prvú otázku a včera to skúsil Juraj z Bratislavy. Bol si dnes darovať krv?
5: Ja darúvam krv, ale dnes nie.
4: Dobre, takže nebolo to ani tričko, ani hrnček Rádia Melody, ale jedna z tých cien môže byť vaša. Tak poďte to skúsiť, prihlasujte sa aj cez WhatsApp napríklad na 0917 480 480.
0: Hity vášho života už

0: No, pred chvíľou som vás vyzval, aby ste sa zapojili do súťaže Daj si pozor na jazyk. Prihlásili ste sa viacerí, ale súťažiť bude Milan. Teraz je 8 hodín 8 minút.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Milan, zdraví ťa Lukáš, ahoj.
2: Ahoj, Lukino, čau, čau.
0: No, čo porábaš? V práci alebo doma?
2: V práci.
0: Dobre, tak v práci môžeš súťažiť a vyhrať tričku alebo hrnček Rádia Melody, uvidíme. Neviem, či si včera počúval Juraja z Bratislavy.
2: Počúvam každé ráno.
0: Áno, takže by si mohol byť relatívne natrénovaný. Takže tie otázky, čo som mal na ňo včera, tak využijem u teba. Tak uvidíme, či sa dostaneme ďalej ako poprvú, OK?
2: OK, dobre.
0: No tak, Milan, spúšťam 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Bol si dnes darovať krv?
2: Nedaroval som nič.
0: Mm-hmm. Rád chodievaš na kolotoče?
2: Chodím na kolotoče.
0: Čiže jarmoky máš rád, áno?
2: Mám rád strašne.
0: Mm-hmm. Máš tam teraz pri sebe fľašu s vodou?
2: Mám všetko.
0: OK, stretol si už v saune nejakú známú osobnosť?
2: Nikoho som nestretol.
0: A je pravda, že si kedysi hrával tenis?
2: Ja som tenis vôbec nehrával.
0: Ale vieš, ako vyzerá tenisová loptička, áno?
2: Viem, jak vyzerá tenisová loptička, viem.
0: A vybili ti zub v škôlke?
2: Nevybil som ešte nič.
0: Ani tebe, ani nikomu.
2: Nikomu.
0: Výborne, zvládol si to, máme to. No, výdych, dobre. Ako sa cítiš po súťaži? Je to stres alebo pohoda? Odporúčaš ostatným?
2: Trasiem sa celý teraz, trasiem.
0: Trasieš sa? Dobre. No, vidíš, tak ťa to možno prebralo. No, dobre, takže Milan, už to máme za sebou, už sa nemusíš triasť. Iba mi povedz, či si prosíš tričku alebo hrnček Rádia Melody.
2: Tričko poprosím.
0: Dobre, pošleme, želám ti pekný pracovný deň. Ahoj.
2: Aj tebe, Lukino, ahoj, čau, čau.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
3: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
4: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
3: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
4: Nie, vytrávam si vlasy.
3: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
5: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
3: Nahral ťa, alebo...
5: Ty, ja hovorím, však to je melódia.
3: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
1: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len €0,85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.
6: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: Naša legenda Marika Gombitová z Rádia Melody už v sobotu oslávi 70-ku a meniny zároveň, takže ešte nebudeme blahoželať. Teraz je 8 hodín 23 minút a tu v Bratislave už teda sa zídu rozhodne slnečné okuliare. Samo budeme ich potrebovať aj v priebehu celého dňa a na celom území Slovenska. Čo hovoria predpovede tak zhruba?
1: Dá sa povedať, že áno, dnešok by mal byť slnečný, teploty už stúpajú v Urbanovej napríklad už 22 stupňov a tie slnečné okuliare sa zídu, aj keď k večeru na západe pribudne oblačnosť.
0: No a večer je ďaleko a v najbližšej blízkosti, či v blízkej budúcnosti, keď už sme pri tom slnečnom dni, nás čaká takýto hit. Letný, slnečný, tanečný a niekomu bude dnes do tanca určite popoludní, keď vyhrá tú rekordnú sumu, ktorú tu máme.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20.

0: 79.
1: A ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
0: A bez hesla.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Rádio Melody. Správy.
7: Počas piatkovej policajnej akcie zameranej na mladistvých nafúkalo 217 ľudí. Policajti v rámci preventívno-bezpečnosti akcie Adam kontrolovali, či maloletí a mladiství nepijú alkohol alebo neužívajú drogy, no zároveň preverovali, čím tieto látky niekto neposkytuje. V oblasti Veľkého Krtíša extrémne sucho najviac poškodilo pšenicu, repku ozimnú, slnečnicu, kukuricu aj soju. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory tamojší pestovatelia nahlásili zatiaľ škodu spôsobené suchom na rozlohe viac ako 1500 hektárov. Od budúceho pondelka nebudú v dopoludňajších vyťažených hodinách premávať vlaky medzi Bratislavou a Viedňou. Výluka sa podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jana Bačeka týka úseku Bratislava Petržalka Kice Barndorf. Vlaky nebudú na tejto trase jazdiť od pondelka do piatka v čase od 7.50 do 12.30.
8: Vybrané regionálne vlaky budú v tomto úseku nahradené autobusmi. Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim medzi Bratislavou a Viedňou odporúča počas výluky prednostne využiť priame vlakové spojenia cez Marchek.
7: Výluka sa zároveň dotkne cestujúcich vo vlakoch medzi Bratislavou Petržalkou a hlavnou železničnou stanicou vo Viedni, a to v oboch smeroch. Dvaja zlodeji sa včera vlámali do múzea venovaného francúzskému maliarovi Pierrovi Augustovi Renoirovi v meste Cagnes-sur-Mer a ukradli 4 umelecké diela. Jeden z obrazov im ale pri úteku vypadol, no hodnotu ukradnutých diel odhadli na 9 miliónov eur.
6: Počasie.
7: Pred nami je prevažne jasný a teplý deň, popoludní však bude na západe oblačnosti postupne pribúdať a ojedinele sa tam môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky. Teploty dnes dosiahnú maximálne 30 až 35 stupňov, na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode bude okolo 28.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Kolóny máme na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi pol hodinu. V Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky stratíte 20 minút. V Šali väčší smere do centra sa zdržíte asi 30 minút. Kolóna je aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi hodinu a pol. A 20 minútovú kolónu hlásite v Prešove na Duklianskej smere do centra mesta. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Kuklovská a Sekulská. Na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je ťažko prejazdný a rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Obísť to môžete po starej ceste. Ďalšia nehoda je v Čadci na križovatke Májova Jesenského pri Kauflande. Nehodu hlásite aj v Martine na začiatku Hviezdoslavovej smere z ulice Janka Kráľa. A ďalšia nehoda je v Bardejove na križovatke Duklianska Štúrova. Je to taktiež pri Kauflande. Cestári pracujú za veľkým Veľkými Úľanmi smere do Sládkovičova. Pracujú tam na moste a úsek je do 10.

0: Hlavatej obuj smerne neprejazdný. Pozor si dajte aj v Bratislave na obchvate za mostom Lanfrankovým smere do Jaroviec sú na ceste prepravky. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Toto je titulná pesnička k českému filmu Kamarád do dešte, kde Sagvan Tofi hrá spolu s Lukášom Vaculíkom a pesnička bola pôvodne naspievaná obidvomi, aj Sagvanom, aj Lukášom. No vo finálnej filmovej verzii a nahrávke ste počuli iba hlas Sagvana Tofiho, tak hádam si to chalani akože vyhovorili a sú kamaráti dodnes. Hore hrone sa nám rozbieha od spevačky Kristýny z Rádia Melody.

0: 8 hodín 47 minút z Rádia Melody, zdraví Lukáš, a teraz si predstavte takú situáciu. Dajme tomu, ste v práci, niekedy medzi 15 a 16, plná hlava iných starostí, ale zazvoní telefón a v tom precitnete, že nevolajú z rádia?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: A keď sa to takto stane, potom sa deje už všetko veľmi rýchlo. Máte 10 sekúnd na to, aby ste zdvihli telefón s akýmikoľvek slovami. Včera to Tomáš zo Žiliny nestihol a výhru 143 000 eur nechal niekomu inému. A tá suma sa pochopiteľne navýšila. Dnes je v hre 150 000 eur. Ha, čo si o tejto sume myslí Andrej Byčan?
3: 150 000 eur, to je naozaj enormná suma. Taká enormná, že ma to zasiahlo na dovolenke. Možno, keď vyhráte, prídete za mnou.
0: No, za 150 000 eur to by bola nielen dovolenka, ale rôzne prerábky, možno doma auto. Odložili by ste si, ako sa hovorí, na horšie časy. A poslucháč Adam tiež vie, ako by s touto sumou naložil.
4: Investoval by som aj do Bitcoinu čas tejto sumy a tiež do nejakých akcií.
0: No, tak najprv si treba poslať SMS-ku s textom Melody, odoslať na 7779 a po 15. zdvíhať dnes do 10 sekúnd akokoľvek, heslo netreba. A keď to nevíde, voláme znova. Dnešná rekordná suma je garantovaná a to znamená, že dnes ju niekto z vás určite dostane. Takže o koľko hráme? Miša, ideš.
5: 100!
1: Sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred 9. vás zdraví Samo Kráľ. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily, v ktorých sa podvodníci vydávajú za zdravotnú poisťovňu. V e-mailoch podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hájeka píšu o údajnom preplatku na poistnom účte, pričom adresátov vyzývajú na autorizovanie vrátenia peňazí cez internetový odkaz.
2: Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
1: Ľuďom, ktorí už na podobný odkaz klikli a zadali svoje údaje, policajti odporúčili, aby kontaktovali svoju banku a zabezpečili svoj účet. Martinská radnica získala financie na rekonštrukciu schodiska a terás pred Slovenským národným múzeom. Mesto uspelo so žiadosťou o dotáciu z ministerstva kultúry v hodnote 95 000 eur. Obnova podľa mesta zvýši bezpečnosť a zároveň zachová historický charakter tejto národnej kultúrnej pamiatky. Mesto Michalovce kúpi hádzanársku Chemkostav arénu. Ona dobudnú športoviska do majetku mesta rozhodli včera poslanci mestského zastupiteľstva. Za halu mesto zaplatí 2,6 milióna eur a po prevzatí sa bude podieľať na nákladoch spojených s jeho prevádzkou. Vo Veľkej Británii pretrvávajú obmedzenia v leteckej doprave. Tie spôsobili technické problémy prevádzkovateľa letovej kontroly. V celej krajine dnes zrušili viac ako 150 naplánovaných letov. Včera pre rovnaký problém zrušili na britských letiskách asi 1300 letov.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne jasno, popoludní však na západe postupne pribudne oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky. Naďalej ale zostane teplo. Dnešné maximá dosiahnu 30 až 35 stupňov. Na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode bude okolo 28 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehody sú v Bratislave. Na obchvate pred výjazdom Gagarinova smere zo Zlatých Pieskov. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa. Ďalšia nehoda je na D1 za Povadskou Bystricou smere do Púchova. Úsek je ťažko prejazdný, tvoria sa tam dlhé kolóny. Skúste to obísť po starej ceste. Nehoda je aj v Žiline na križovatke Košická nemocničná. Navyše tam nefungujú semafory. Ďalšie je v Ružomberku na nábreží smere na Povazku. Zdržíte sa aj tu a nehoda je aj v Bardejove na križovatke Duklianska Štúrova. Pozor si dajte na D1 pred Hlohovcom smere Strnavie v ľavom pruhu kus plechu. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Bolo 9 hodín a ešte takto na záver som sa spojil s posluchačkou Soňou, lebo zisťujem, čo vaše deti po vás určite nemajú. Takže Soni, čo tvoj syn po tebe určite nezdedil?
6: Po gymnáziu išiel na fakultu chemickej a potravinárskej chémie.
5: Ja,
6: chémia, fakt to absolútne nejde dokopy. Dokonca priznám sa, že raz som mala 4. No, takže toto asi po mne nemá. No, ale je to dobré, lebo keď niečo jem, tak mi presne povie, že to je také zloženie a toto nejed. Tam je také Ečko a tak a ja iba pozerám, že čo?
5: Tak ako pokaziť chuť, hej?
6: Áno, asi.
5: Tak vy si nenechajte chuť pokaziť nikým a ničím. Užite si stredu s Rádiom Melody. Pozdravujú Lukáš a Samo.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
2: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
2: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
1: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
3: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
4: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
5: Počasie.
6: Dnešok bude sprevádzať prevažne jasná obloha. Popoludní sa však na západe postupne zväčší oblačnosť a miestami sa môžu vyskytnúť aj prehánky či búrky. Teploty dnes maximálne dosiahnu 30 až 35 stupňov. Na krajnom severe bude okolo 28 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa tam asi 45 minút. Nové nehody hlásite v Bratislave na Karadžičovej pred Mlynskými Nivami smere zo Záhradníckej a za Martinom smere do Sučian sa zrazilo nákladné auto s osobným. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate pred výjazdom Gagarinova smere zo Zlatých Pieskov, blokovaný je tam pravý pruh a zdržíte sa. Ďalšie nehody máme v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivánsku smere zo Zlatých Pieskov. Na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova sa zrazila dodávka s osobným autom. Zdržíte sa aj tam. V Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku havaroval kamión a navyše tam nefungujú semafory. A následky nehody dokumentujú aj v Ružomberku na nábreží smere na Považsku. Pozor si dajte na D1 za tunelom Višňové smere do Lietavskej Lúčky. Je na krajnici odstavená dodávka s defektom, okolo ktorej sa pohybuje vodič. Mobilný radar Sivá Kia sa pohybuje v Bardejove. Merajú aj v Bratislave na Brňanskej smere do centra, na D1 za Hričovským podhradím smere do Bytče. Ďalší radar je na viazde do Žiliny z D3, merajú aj v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého a rýchlo si ustrážte aj na viazde do Kobyl z Kľušova. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
7: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
8: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
1: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
2: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
3: No magic is stronger than sisterhood.
2: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
3: Here's the thing about magic.
2: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
3: My blood, your blood.
2: Viac na itafilm.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Počasie.
7: Dnešná obloha bude väčšinou jasná, no k večeru na západe oblačnosti postupne pribudne. Ojedinele tam treba počítať aj s prehánkami, výnimočne aj búrkami. Teploty ale vystúpia na 30 až 35 stupňov, pričom na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode bude miestami okolo 28 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Malackách na Pezinskej pri obchodnom centre Malavia smerem von z mesta a ďalšia nová nehoda je na viazde do Malcova z Gerlachova. Nehody máme aj v Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli smere do centra, v Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku havaroval kamión. Navyše tam nefungujú semafory. Nehodu dokumentujú aj pred Bešeňovou smere z Partizánskej Ľupče, je to tam na križovatke a ďalšiu nehodu hlásite v Prešove na ulici Generála Svobodu za ulicou Laca Novomestského smere k Maxu. Cestári pracujú v Košickej Polianke na moste. Úsek je obojsmerne neprejazný. Pozor si dajte na D1 za odpočívadlom Piešťany smere do Hlohovca. V strede vozovky je tam Kuskovu. A na D1 pri Hornej strede smere do Nového mesta nad Váhom je na ceste pneumatika. Radary merajú v Bratislave na Staromestskej obojsmerne, v Bratislave na začiatku Gagarínovej smere z Popradskej. Ďalší je na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom. Na D1 pred Levočou merajú smere zo Spišského Štvrtka a v Nižnej Rybnici merajú obojsmerne. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Presúvame sa do Českého Ústí nad Labem, do autobusu číslo 808. Cestujúci si tam všimli také nezvyčajné odkazy od šoféra. Nevím, co dnes prožíváš, ale zvládneš to. Hezký deň, váš Židič. A k tomu je tam ešte miska s cukríkmi. Ak sú mentolové, tak ideálne takto z rána na svieži dých. Deniska, tieto výborné študijné výsledky syn nemá po tebe.
2: Môžem s určitosťou povedať, že toto po mne nemá, pretože ja to tak priznám, ja som bola strašná žiačka. Jediné, čo mne pomohlo na základnej aj na strednej škole, že som tú školu reprezentovala.
1: Čo tvoj syn po tebe určite nezdedil?
3: Po gymnáziu išiel na fakultu chemickej a potravinárskej chémie.
1: Uha,
3: ja,
1: čo no?
3: Chémia, fakt to absolútne nejde dokopy. No, ale je to dobré, lebo keď niečo jem, tak mi presne povie, že to je také zloženie a toto nejed. Tam je také Ečko.
1: Tak ako pokaziť chuť, hej?
3: Áno, asi tak.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života. Rádio.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 000 eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

0: Počasie.
1: Takto krátko predpoludním prevláda na celom našom území jasná slnečná obloha. K večeru ale od západu postupne pribudne oblačnosť a pridajú sa aj ojedinelé prehánky alebo búrky, ktoré bude sprevádzať silnejší vietor. Dnešné teploty budú od 28 stupňov na severe do 35 stupňov na juhu a od 13. budú pre okresy Komárno a Nové Zámky platiť výstrahy 2. stupňa pred teplom. Zajtra sa nám ochladí, štvrtok bude oblačný až zamračený, ojedinelé zaprší a teploty dosiahnu 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na cesty zdraví samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehodu dokumentujú v Žiline, na križovatke Košická nemocničná pri Tesku havaroval kamión. Nefungujú tam aj semafory a premávku riadia policajti. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Ak môžete, úseku sa radšej vyhnite. Cestári pracujú v Košickej Polianke na moste. Úsek je obojsmerne neprejazný. Radary hlásite v Bratislave na Staromestskej obojsmerne, za Trnavou smere do Šelpíc merajú pri čerpacej stanici Orlen. Ďalej máme radary na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína, na R1 pred odpočívadlom Tekovské Nemce smere z Hronského Beňadika, v Kľačne merajú smere do Fačkova, ďalej na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, na D1 pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi, radary aj v Bardejove na Krátkom Rade smere von z mesta a radar je aj na vjazde do Michaloviec, Petrovec nad Laborcom. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
3: A bez hesla.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
5: Slovenský jogurt s vlákninou z čakanky, tomu ver 2 druhy za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatársku omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
5: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
8: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci...

hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Počasie.
3: V noci príde dážď do viacerých lokalít, ale na západe sa to začne už večer. A oblačnosť sa bude na oblohe držať aj zajtra. Vydarenú stredu želá z melódy Marek Kramara, je 12.57. Zajtra prevažne oblačno až zamračené, ale prechodne a miestami môže byť oblakov menej, bude to však vždy len na krátky čas. Ojedinelé zrážky sa presunú skôr do východnej polovice Slovenska, bude to dážď alebo prehánky. V porovnaní s dneškom sa ochladí, teploty zajtra dosiahnu už len 20 až 25, na severe bude miestami iba okolo 18 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Trnavskej a Miletičovej, v Holiči na Holého v smere do Skalice, pred Veľkým Mederom v smere z Bodze a na výjazde z Malej Idy do Šemše taktiež nehoda. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa v nich asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej to vidíte tiež na asi 15 minút. Pozor si dajte na R1 Zapatov v smere do Bábu, máme tu odstavené policajné auto s defektom. Radar meria na D4 pred Lúžnym mostom a v smere z Podunajských Biskupíc, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, na R1 pred Hronskou Breznicou v smere zo Žiaru nad Hronom a v Hubovej v smere do Ľubochne. Na D1 pri Liptovskom Hrádku merajú v smere do Východnej, na D1 za Popradom v smere do Štrby a za Nižným Hrabovcom radar v smere do Vranova nad Topľou. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

chcem ísť priamo tam, kde sú to krásne dievčatá. Odviel z tváre smiech, myslí

0: naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

0: Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie. Dnes teploty vrcholia, platia aj výstrahy pred teplom pre celé západné a južné Slovensko a zajtra už príde ochladenie. Povedzme si o tomto vývoji viac. Už dnes večera v noci sa na západe ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. V noci by sa to malo presunúť aj do ďalších oblastí našej krajiny. Zajtra budeme mať oblačno až zamračené a ojedinele sa objavia aj dážď alebo prehánky. Teploty zajtra vystúpia len na 20 až 25 stupňov a na severe bude miestami iba okolo 18 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Pajštunskej a Smolenickej. Pred Veľkým Mederom v smere z Bodze. Rátajte tu aj so zdržaním. Pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny sa pre nehodu zdržíte a v Prešove na križovatke Levočská Sabinovská sa zrazil kamión s osobným autom. Pozor si dajte na R1 pred Sereďou v smere z Volčkoviec, máme tu odstavenú dodávku. Mobilný radar sa pohybuje medzi Ubľou a Sninou, jazdí tu biely Superb. Stacionárne radar meria na R1 pri Volčkovciach v smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na R2 pri Mýtnej v smere do Kriváňa. Merajú aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na R4 pred tunelom Bikoš v smere z Chminianskej Novej Vsi a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
3: O malú chvíľku máme 14 hodín, počúvate Rádio Melody, želá sa pekné strednejšie popoludnie a v momente, ako hovorím, že pekné strednejšie popoludnie, tak si uvedomujem, že šiš Maria, však to strašne rýchlo beží tento týždeň.
4: Veľmi.
3: A nie je ani dôvod, lebo si v takom medziobdobí medzi prázdninami a Vianocami, vieš, že to tempo by malo byť viac menej štandardné, ale ono sa to zrýchľuje.
4: Zrýchľuje, ja som si to uvedomila minule, keď jedna kamarátka písala, že už pomáha Ježiškovi takými...
3: Nemyslíš vážne?
4: Áno. A ja hovorím, prosím, vedie ešte len začiatok septembra, že kde to sme? Tak hovorím si, čas letí. Ale takto my ho spomalíme po 14. hodine, dáme si skladbu, ktorá nás vráti v čase.
3: Last Christmas?
4: Na to ešte je čas. Dáme Labuš, Be My Lover. Čo ty na to?
3: No dobre, tak ešte raz pekné popoludne.

0: Rádia Melody, Peter Bič projekt a ich čoskoro a my už čoskoro spoznáme niekoho, kto si tu u nás vyhrá, ale že mega obrovský balík peňazí. Už v tej ďalšej hodinke si na betón niekto z vás vyhrá sumu, aká tu ešte nebola. 150 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Áno, 150 000 eur. A to aj vďaka tomu, že včera nám to Tomáš zo Žiliny ako si nebral.
4: Ja nemám slov. Ja reálne nemám slov. Nič, hej? Nič.
0: No, nič. A tak sme si povedali, že proste stačí. Dosť, hotovo. Už niekoľko dní za sebou sa nám proste ten bank zvyšuje, no prakticky zo dňa na deň. A my už niekoľko dní nevieme nájsť niekoho, že kto by si tu tie peniaze vyhral. Ale dnes sa toto všetko mení.
3: Áno, dnešných 150 000 eur bude garantovaných a to teda znamená, že my budeme volať až dovtedy, kým nenájdeme toho, kto si tie peniažky vyhrá. No a aby to bolo ešte jednoduchšie, tak to bude bez hesla. Stačí vám jednoducho len dvihnúť do 10 sekúnd telefón a hoci ako sa ozvať. Prosím, a máte 150 000 eur, alebo čo len chcete.
0: Jasne, alebo halo, nech sa páči, tiež 150 000.
3: Áno, akokoľvek sa ozvete, tak máte od nás obrovskú výhru a naozaj doteraz najväčšiu, akú sme tu kedysi mali.
0: Čas na to, aby ste sa zapojili svojimi SMS-kami s textom Melody, ktoré pošlete na číslo 7779, tak ten čas sa kráti, pretože v hre budú naozaj len tie, ktoré si stíhate poslať presne do 15.00, takže ešte 44 minút na to máte.
3: Áno, dobre si to vypočítal, ešte pár sekúnd. Ale keďže chceme, aby ste k tým peniažkom boli o niečo bližšie, aj stále a aj naďalej môžete do tej 15. využiť zvýhodnený balíček 26 SMS-iek, ktoré nájdete na oplatí sa naladiť sa.sk spoločne s ďalšími informáciami.
0: Takže dnes niekedy medzi 3. a 4. si tu u nás niekto na betón vyhrá 150 000 eur. Toho výhercu garantujeme, je to dnes bez hesla, čiže niekto si tie peniaze proste musí odniesť. Však možno, že práve vy.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 14.28 z rádia Melodia aj Bon Jovi aj hit Always, akože dobrá hudba. Hudba je vo všeobecnosti super, len čo si budeme hovoriť, akože nie len hudbou je človek živý, aj nejaké tie peniaze by sa hodili, takže dnes, prakticky už o chvíľu, už v tej ďalšej hodine, tu máme pre vás pripravených 150 tisíc peňazí. Najlepšie na tom je, že niekto si ich dnes určite vyhrá.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
2: A bez hesla.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Bila.
6: Presvedčivé.

0: hrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
2: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
1: Billa. V kvalite sa vyznáme.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Hráme vaše

0: O dve minútky máme 3/4 na 3, počúvate Rádio Melody. Budem parafrazovať ten predchádzajúci elán, no mne sa aspoň 1001 krát stalo, že vedľa mňa na chodníku presvišťal nejaký kolobežkár.
1: Áno.
0: Stalo sa to aj vám, kolegovci?
1: Mne aj viac ako 1001 krát.
0: No, však toto. No, ale počúvaj, dobrá správa je tá, Viki, že pre kolobežkárov platia už nové pravidlá. Neviem, možno ste ich ešte nezachytili, možno, že už hej, ale ak áno, tak my si ich v každom prípade ideme trošku zrekapitulovať aj s našim Marekom, lebo však policajti na tie pravidlá pre istotu teraz tiež radšej už upozorňujú.
1: Áno, a čo sa teda zmenilo a týka sa to kolobežiek všeobecne alebo len tých elektrických, tak toto všetko vie náš správar Marek.
2: Ide o elektrické kolobežky, ale aj Segway a ďalšie podobné vozidlá, či možno by som povedal aj prístroje. Polícia už preto aj spustila kampaň Na cestách po novom. E-kolobežky a podobné zariadenia patria už do novej kategórie tzv. Malých elektrických vozidiel a tie nesmú dosahovať rýchlosť vyššiu ako 25 km za hodinu. Ak dokáže kolobežky alebo tieto prístroje vyvinúť vyššiu rýchlosť, na slovenské cesty majú zakázané výjsť. Kto na takejto kolobežke bude jazdiť, poruší pravidlá cestnej premávky a policajti ho môžu začať riešiť.
1: Inak ale včera o tom rozprávali taká skupinka chalanov v trolejbuse a presne to rozprávali, rozoberali, že aké rýchlosti, čo ako, a kto ako môže. Normálne som si hovorila, že fia, mládež to naozaj zaujíma.
0: Super, že to k ním vlastne preniklo, táto informácia. Aj. Možno, že ešte skôr ako k nám, teda akože už vekovo pokročilejším. Dobre, Marek, čo ešte všetko ďalšie sa mení?
2: Mení sa napríklad to, že takéto elektrické vozidlo nesmie mať sedadlo. Za nelegálnu jazdu na elektrickej kolobežke so sedadlom hrozí pokuta od 150 eur. A v prípadoch, keď to vyžadujú predpisy, musí mať aj výrobný štítok. Nové pravidlá, aj o ktorých sme začali hovoriť, platia od začiatku septembra.
1: Marek, mňa zaujíma najmä to, že kadiaľ môžu tie kolobežky jazdiť a kadiaľ zasa nie.
2: Chodníky, tie sú zakázané, malé elektrické vozidlá už po nich nemôžu jazdiť. Výnimkou je situácia, keď to výslovne v nejakej situácii na nejakom chodníku povoľuje dopravná značka. Elektrické kolobežky na Slovensku musia jazdiť primárne po cyklochodníkoch a cyklotrasách, keď nie sú, majú jazdiť po ceste. Všetky tieto pravidlá sa odôvodňujú bezpečnosťou. Jazdci chodievali veľmi rýchlo, a to aj po chodníkoch a zrážky s chodcami a podobne zvykli mávať aj vážne následky.
0: No dobre, tak dúfajme, že tým pádom sa veci budú meniť, ako sme pred malou chvíľou počuli od nášho Mareka, tak od septembra platia nové pravidlá pre kolobežky.

0: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v utorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
3: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
2: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
4: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
5: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Počasie. Už dnes večer začne od západu pribúdať oblačnosť a zajtra sa u nás udomácni studený front. Teploty poklesnú aj o 10 stupňov. Pozdravuje Mark Kramara. Zajtra očakávame oblačnú až zamračenú oblohu a ojedinele hrozia dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici to bude spočiatku pravdepodobnejšie. Teploty zajtra už vystúpia iba na 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Poďme aj na cesty. Nehoda v Bratislave na Viedenskej v smere na Rusovsku a aj na križovatke Prievozskej a Košickej. Pred Veľkým Mederom v smere z Bodzera, tajte pre nehodu so zdržaním. V Považskej Bystrici nehoda na konci Robotníckej v smere na Okružnú, pri Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny, tu počítajte aj s kolónami. V Prešove na križovatke Levočská Sabinovská sa zrazil kamión s osobným autom a v Košiciach nehoda na križovatke Považskej a Laboreckej. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej asi 15 minút. Pozor, na R1 pred Sereďou v smere z Vlčkoviec je odstavená dodávka, rátajte s kolónami. Radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čeradíc a aj na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Ďalší dopravný servis približne o hodinu, dovtedy šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
11: Z Rádia Melody pozdravujeme aj takto po 15. hodine. No a v tejto chvíli máme takú súkromnú otázku pre nášho Mareka. Že Marek, vybral si už teda meno pre svojho potomka? Zatiaľ stačí áno alebo nie?
12: Taký zoznam dostal včera od pani manželky.
11: Áno, vysvetlíme vám, že Marek naozaj včera od svojej manželky Evky dostal veľmi dôležitú úlohu. Marek, ty to povedz.
13: No dôležitú úlohu. Dostal som dôležitý zoznam, kde je tých mien kvadrilión, sú tam aj menej tradičné, aj úplne tradičné, aj bežné, aj rozšírený slovenský kalendár mien. A skrátka, kružkujeme si, alebo značíme si, ktoré mená sú vyslovene OK, ktoré sú zvažovateľné. Aha. A tie ostatné.
12: Čiže normálne to máte zakategorizované, hej?
13: Ja som k tomu pristúpil takto. Manželka má svoj zoznam, kde si taký istý, kde si bude značiť po svojom.
12: Len aby ste vedeli, ten Marekov zoznam rovná sa 3 až 4 na husto písané. Hej? Áno, a ja sa spýtam jednu veľmi dôležitú vec. Potenciálne je tam aj jedno z najkrajších mien Karol?
11: Alebo Viktor.
13: No? Sú tam aj tieto mená, ale sú tam aj bizári ako Fortunát a podobne.
11: Wow!
12: Držíme
11: palce, Marek, s výberom.
12: No, budeme sledovať tento priebeh výberu mena Marekovho potomka, ale medzičasom sa spýtame aj vás, že vy ste vlastne ako vyberali meno pre svoje dieťa?
10: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Mel.

0: Prosím. Prosím.
1: Bože, ja sa rozplačem.
0: Čo?
1: Prosím, síce stačí, ale bolo to po gongu. Strašne ma to mrzí, strašne ma to mrzí. Tu je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Miša Vrábová pozdravuje. Nevyhrávaš 150 000 eur.
0: Tak som to hneď zvykla.
1: No, bohužiaľ, celé Slovensko počulo, že to bolo až po gongu. Strašne, strašne, strašne ma to mrzí. Zoznamíme sa aspoň, takto narýchlo.
0: Pezinok, Pezinka som.
1: A voláš sa?
0: Františka.
1: Františka, ahoj. Františka, ahoj. Mrzí ma to, ale nedá sa, proste neskoro to bolo. Aj napriek tomu, že by som brala aj to prosím, lebo však hocičo stačí povedať, ale do 10 sekúnd. Františka. Predýchame.
0: No aj na to.
1: Čo?
0: Jasné, jasné, v pohode.
1: Dobre, dobre. Toto je... aj pazvukár pozdravuje. Mrzí nás to strašne, ale bohužiaľ, také sú pravidlá. Pozdravujeme ťa, posielame samozrejme garantovaných 700 eur, Františka, do Pezinka, dobre?
0: Ďakujem, majte sa.
1: Toto je zlý sen. Ďalšia, čo mohla mať najvyššiu výhru, o akú sme kedy hrali, a nemá. Smola? Bohužiaľ, ale my ideme ďalej, pretože my dnes toho nášho rekordmana nájdeme, aj keby sme tu mali nocovať. O chvíľu voláme opäť, strážte si tie telefóny. Oplatí.

0: prosím, Eva.
1: A prosím, Eva, ty stačí na najvyššiu výhru, ako sme ťa vyhrali. Máš 150 tisíc. Si našou rekordmanko.
0: Počujem.
1: Ježiš, Evička, toto nepočuješ. Evička, tu je živé vysielanie, ano. Oplatí sa naladiť sa. Máš 150 tisíc eur, Evi.
0: Pane Bože, to sa není pravda. Ešte som v živote nič nevyhrala.
1: A vidíš, a rovno na šupu 150 litrov. Ježiš, odpadnem.
0: Bože, ešte dobre, že sedím.
1: Seď, aj zostan
0: sedieť. No, ďakujem vám veľmi pekne teda.
1: Rado sa stalo, stihla si to do 10 sekúnd, lebo to vyzeralo byť za posledný deň najväčší problém. Evi, Evi, máš 150 tisíc eur. To je strašne veľa peňazí.
0: No to teda je. To teda je. Tam si, nechce veriť.
1: Si tam sama?
0: Áno, sama.
1: Sama ako prst?
0: Sama, sama. Ako prst.
1: Nemáš sa s kým potešiť?
0: Nemám s kým, manžel mi zomrel v januári, tak som ostala sama.
1: Nevadí, Evi, ja sa s tebou poteším. Poď, poď, ideme skákať, máme 150 tisíc!
0: No ďakujem veľmi pekne ešte raz.
1: Odkiaľ, odkiaľ si, Evi, odkiaľ?
0: Lučenca.
1: Lučenec, pozdravujeme srdečne do Lučenca.
0: Ďakujem pekne.
1: Počúvaj ma, čo spravíme s tými peňazmi?
0: No to ja ešte neviem, dobre, ja som dobre. Vôbec nad tým nerozmýšľala, že by som vôbec aj dačo vyhrala.
1: Ani si, počúvaš, tak si poslala SMS-ku, tak a trošku si hada musela snívať, že jaj, keď tak raz vyhrám, čo s tým spravím?
0: Viete čo? Ja som už kadejaké losy kúpila, ja som nikdy nič nevyhrala, tak ja som neverila ani tomu to, že dačo vyhrám.
1: No vidíš, a vesmír sa spojil, počujem ma, 9.9. sa vesmír spojil a do Lučenca ti poslal najvyššiu sumu, o akú sme kedy v Oplate sa naladiť sa hrali.
0: Páne
1: 150 tisíc eur, Evi.
0: Páne Bože.
1: Chvíľku to asi budeme predýchavať, že?
0: No to teda hej, aj no teda zajtra hej. Hádam.
1: Hádam, no. Počúvaj ma, chod si dať vodičku, zostan sedieť ešte, hej, opatrne,
0: ano.
1: Aby sa nám hlava nezatočila. Chod si dať vodičku, ešte sa porozprávame potom, dobre?
0: Dobre.
1: Ale už teraz, ako môžeš popustiť úzdu... Nie. Môžeš popustiť úzdu fantázii a môžeš začať snívať, Evi. Pretože no. Naozaj máš 150 tisíc eur.
0: No páne Bože, to je neuveriteľné.
1: Veď ty uveríš, počkaj, keď ti to cinkne na účet. Pozdravujem do Lučenca, ahoj, maj sa krásne, čau.
0: No ďakujem pekne, do počutia.
1: No, máme rekordmanku, máme rekordmanku. Evka z Lučenca si práve v tejto chvíli ako druhá v poradí vyhrala 150 tisíc eur. Ja som úplne, že šťastná, prešťastná, lebo už som sa chcela rúcať. Že by sme to naozaj boli do polnoci, hej? No, a čo v tejto chvíli? Už nič moc? Peniaze nemáme, ale zajtra budú, zajtra budú, zajtra sa vraciame ku klasike. Po 15. si zahráme o 7 tisíc eur a budeme chcieť od vás do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ešte pár sekúnd a bude pol štvrtej. Toto bol z Rádia Melodia spevák, ktorý si hovoril Black a jeho Wonderful Life, lenže my sme zistili, že toto nebol žiaden Black. On sa volal vlastne krstným menom Colin. A vy ste podľa čoho vybrali to krstné meno pre svoje dieťa? Toto je otázka na dnešné popoludne.
1: Áno, a na 0917 480 480 prišla aj takáto hlasovka.
2: Meno Štefan som dal svojmu synovi kvôli tomu, že môj dedo sa volal Štefan, otec Štefan, ja som Štefan, syn je Štefan. Čiže už štvrtá generácia Štefanov. Nič by som na tom nemenil.
1: Štefan štvrtý, pozdravujeme všetky. Čak,
0: potkajte, by sa narodila Štefania.
1: Ale inak píša aj Miška, zaujala mňa veľmi, lebo ja som raz sedela na WC, ešte u bývalého, a oproti mne na dverách kalendár, tak som si čítala mená. Našla som tam meno Melania a tak sa mi zapáčilo,

0: Tak píše aj Miška, zaujala mňa veľmi, lebo ja som raz sedela na WC, ešte u bývalého, a oproti mne na dverách kalendár, tak som si čítala mená. Našla som tam meno Melania a tak sa mi zapáčilo, že o 10 rokov neskôr mám Melániu. Ja neviem, či aj tej Melánii rozprávaš tento príbeh, ako si sedela na záchode, ale pozdravujeme, Miši.
1: Milá Melánia, dozvedáš sa z rádia Melody, že to bolo tak, keď mamina raz sedela, ale nie. Vy ste ako vyberali meno pre svoje dieťa.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
8: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Tak to sme si teda spolu s Depešákmi vychutnali ticho. Toto bol totiž ich hit Enjoy the Silence. No a možno ste si tiež paradoxne dali trošičku hlasnejšie rádio Melody. My vyrážame teraz na cesty s otázkou, že viete, kde je São Tomé?
1: Na kraj sveta s rádiom Melody.
0: V našom cestovateľskom podcaste sa najnovšie zastavil Samo Homola a takou jeho cestovateľskou srdcovkou je malý africký ostrov, o ktorom sa stavím, že väčšina z nás možno ani nepočula. Kým mi teda o ňom nepovedal, ja som osobne ani netušil, že kde to São Tomé vlastne je.
2: Ono je zaujímavé na São Tomé, že kúsok od neho je vlastne rovníkový ostrov, sa to volá, a tam sa stretáva rovník a nultý poludník. Čiže týmto je také to miesto preslavené a málo ľudí vie, ale São Tomé princíp bola prvá krajina v Afrike, ktorá sa dostala spod vlády kolonializmu. Oslobodili sa od Portugalcov a vyhlásili samostatnosť. A zároveň je to jedna z najmenej navštevovaných krajín na svete. Tuším, patrí stále medzi prvú desiatku.
0: Taký maličký ostrov s veľmi pokojným tempom života, čo tam Samovi vôbec chýbalo?
2: Chýbalo mi aspoň jeden deň, kedy by nebola taká vlhkosť, lebo tam, keď si niečo opral, tak to bolo mokré celý týždeň až do odchodu.
0: Okay.
2: Tam je 80% vlhkosť.
0: A ako to riešia domáci?
2: Ja som to najprv nechápal. Oni všetko dávali na asfaltovú cestu a oprali prádlo v potoku, lebo však tam práčky a také absolútne, že nie, že to je čistá chudobač. Ale keď to oprali, tak oni to nevyvesili, lebo tam by sa to nevyschlo. Ja som to nechápal, že prečo to dávajú na špinavú zem.
0: Hej.
2: No tam to dávali preto, lebo ten asfalt sa naakumuluje a tým pádom im vysuší to oblečenie.
0: To je aká...
2: Čiže to je čistý lifehack.
0: No, úplná vychytávka. Viac o africkom ostrove São Tomé už povie Samo Homola v najnovšej časti nášho cestovateľského podcastu.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Brosku ako víťaz. Práve teraz v Broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Počasie.
5: V noci príde dážď do viacerých lokalít, ale na západe sa to začne už večer. Zajtra potom už zostane prevažne oblačno až zamračené, ale prechodne a miestami môže byť oblakov menej. Bude to však vždy len na krátky čas. Ojedinelé zrážky sa presunú skôr do východnej polovice Slovenska. Bude to dážď alebo prehánky. V porovnaní s dneškom sa ochladí, teploty zajtra dosiahnu už len 20 až 25. Na severe bude miestami okolo 18 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na križovatke Kazanskej a ulice Svornosti. Pri Chynoranoch v smere do Žabokriek nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to môžu obísť cez obec. V Košiciach nehoda na južnej triede v smere von z mesta a na vjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa 45 minút. Na vjazde do Košťane nad Turcom z Martina 15 minút, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče je to na asi 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 15 minút. Pozornosť zvýšte na D1 pred Trnavou v smere z Osenca, na ceste sú Gurtne a na trase Bardejov, Zborov, Nižný Mirošov, Šarišské Čierne sa presúvajú 3 cyklistické pelotóny. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Peknú stredu želáme z Rádia Melody aj takto po 16. hodine a v tejto chvíli tu máme niečo pre sviežých pamätníkov.
7: Jasnačka, svieži pamätník hovorí, že toto bol triangel.
6: Áno.
7: Tak, legendárna relácia.
6: Veru, tak. A pravda je taká, že asi neexistuje interpret, ktorý by neprešiel trianglom.
7: To je pravda.
6: No a o tejto legendárnej relácii sa v najnovšom podcaste Návraty rozprával kolega Lukáš Pinček s moderátorom Danom Junasom.
7: No a ten mu prezradil, že kedysi sa v tejto relácii vlastne nemohlo používať slovo videoklip.
8: Vtedy sa videoklipu hovorilo obrazové stvárnenie pesničky, lebo videoklip bol zahraničný názov, ktorý sa nedal používať.
6: Obrazové stvárnenie pesničky, to je hrozne dlhé slovo. Nebudeme ho používať, videoklip. V každom prípade viac o tomto nájdete v najnovšej časti podcastu Návraty.
7: No, ale dozviete sa v nej aj to, že ako vlastne Dano Junas prežil naozaj že vážnu autonehodu a po nej sa vrátil späť do práce, čomu sa venuje dnes. Tak toto všetko sa rozoberá a samozrejme ešte aj plus o mnoho ďalších vecí viac v najnovšej časti podcastu Návraty. Ten hľadajte na Rádio Melody.sk, ale aj v aplikácii Rejo.

0: Ilona Čáková, jej Tornéro. Ja som sa vrátila na našu diskotéku, kde Ilona Čáková túto skladbu až tuším dvakrát alebo trikrát spievala.
1: Inak a nespievali ju s Ilonou svojho času v podcaste Návraty aj náš Lukáš?
0: Áno, on viacero spieval. Áno, aj túto určite. Pozdravujeme teda aj tak Ilonku Čákovú, aj nášho Lukáša, ale aj vás, ktorí možno aj v tejto chvíli vyberáte meno pre vaše dieťa.
1: No, týmto procesom momentálne prechádza náš správar Marek Kramara, ktorý dostal od svojej manželky Evičky 3 a 4 s rôznymi menami napísanými. Od včera sa tým trápi a my sa pýtame vás, že ako ste teda vy vybrali to meno pre svoje dieťa. Veronika chcela mať rozprávkové deti, tak teda majú Maťka a Kúbka.
0: Blahoželáme, áno. Editka na Facebooku Rádia Melody píše, že oni žrebovali.
1: No.
0: Nenapísala už z akých možností, ale žrebovali.
1: No a Renata ešte píše, že dcery podľa dátumu narodenia jeden deň majú meniny, druhý vlastne narodeniny a syn dostal meno po otcovi. Mm-hmm. Takže takto to dopadlo.
0: Áno, no a celkom v podstate taký ľahký priebeh mala pri výbere mien Alenka.
2: Staršej dcere som vybrala meno hneď. Podľa seriálu Burlivé víno, Nela Pocisková tam hrala Ninu Dolinsku, takže v tom som mala jasno, staršia dcera bola Nina. No a pri tej mladšej sme to už mali také komplikovanejšie, nevedeli sme sa s manželom dohodnúť. Ja som chcela Zuzku alebo Aničku, manžel chcel Rebeku, to sa mi moc nepozdávalo. Nakoniec vybrala meno dcera podľa rozprávky Lego Friends a máme Olíviu.
1: Á, však pekne to dopadlo. Inak by ma zaujímalo, že či vlastne vedia príbehy tých svojich mien aj samotné deti, vieš,
0: sa
1: či
0: dozvedeli.
1: Ako ste vy vyberali meno pre svoje dieťa?
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody.

0: Takáto roková balada z rádia Melody od skupiny Bon Jovi, teda Bed of Roses. Máme 16 hodinu 32 minútu, pomaličky odratávame čas, až kým príde nedeľa a v rámci nedele náš ďalší host. No a tento raz ním bude herec Braňo Bystriansky.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je Melodia.
1: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
7: No magic is stronger than sisterhood.
6: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
7: Here's the thing about magic.
6: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
7: My blood, your blood.
6: Viac na itafilm.sk.
8: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
9: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity.
10: Ja mám ťa rád.
9: Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
11: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
9: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Takže takto, keby som tancoval, tak v tých 90. rokoch na túto pesničku tancujem tak, že až, no proste nemecká skupina Fun Factory z Rádia Melody.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Takúto novinku máme na Slovensku. Jazdí nám tu už prvý elektrický autobus a to v regionálnej doprave.
2: Doteraz totiž takéto autobusy jazdili len v rámci mestskej dopravy. A Marek, kde to teda spustili?
3: V Nitrianskom samosprávnom kraji z autobusovej stanice v Nitre včera vyrazil na pravidelnú linku do Levíc prvý elektrobus. V prímestskej doprave tam bude celkovo jazdiť 5 takýchto autobusov. Doteraz sa elektrické autobusy na Slovensku využívali výlučne v mestskej doprave, tak, ako ste aj vy dvaja spomínali.
0: No. A otázka, že prečo to vlastne prichádza až teraz? Že prečo doteraz tie autobusy na elektrinu jazdili len v mestách, v rámci miest?
3: Dojazd, to by bola taká rýchla, krátka, stručná odpoveď. Aj teraz v tomto Nitrianskom kraji je to zatiaľ skúšobná prevádzka. Preveria si, ako si elektrický pohon poradí s podmienkami medzimestských trás. Generálny riaditeľ dopravcu Arriva na Slovensku Michal Horák povedal, že museli nadimenzovať techniku, autobus aj jeho dojazd. Podľa jeho slov je toto historicky prvý bezemisný elektrický autobus, ktorý bude obsluhovať prímestské trasy.
2: A mne to celkom aj tak logicky vychádza, že tých nabíjačiek na elektroauta je čoraz viac, takže môžu sa na nich nabíjať aj takéto autobusy, Marek?
3: No, na niektorých starších typoch vôbec nie a na tých novších by to možno aj mohli, ale buď sa tam nezmestia, lebo napríklad pri nákupných centrách sa s takým niečím ani nerátal, že tam ešte bude autobus sa dobíjať. Elektrobusy si vyžadujú vysokovýkonné nabíjacie stanice v depách alebo na konečných zastávkach, takže toto je tiež záležitosť, ktorá sa musí ďalej doriešiť.
0: Čiže autobus už jazdí, ale proste nie je zatiaľ doriešené to nabíjanie? Či...
3: Pripomínam, že zatiaľ nasadili jeden elektrický autobus a aj to do testovacej fázy, ale peniaze na autobusy aj na vybudovanie potrebnej nabíjacej infraštruktúrnej siete, tak to, na to všetko získala firma peniaze z eurofondov, takže napokon by malo byť všetko potrebné dodané. A inak tieto elektrobusy majú aj jednu zaujímavú vychytávku. Vozidlo sa nedá použiť, kým vodič neurobi dýchovú skúšku s nulovým výsledkom.
0: Oh. Perfektné. Super,
2: to je výborné.
0: Sa
2: mi to. A mne sa na tom páči aj to, že tie autobusy budú tichučké, čiže tam aj si môžete aj pospať a nikto vás nebude rušiť. Teda minimálne vnitre.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Počasie. Dnes ešte platí aj výstrahy pred teplom pre celé západné a južné Slovensko, ale zajtra sa nám ochladí. Zdraví Marek Kramara. V nasledujúcich hodinách a potom aj v noci začne na západe pribúdať oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. V noci sa to bude presúvať aj do ďalších oblastí našej krajiny. Zajtra budeme mať oblačno až zamračené, ojedinele sa objavia aj dážď alebo prehánky. Teploty zajtra vystúpia len na 20 až 25 stupňov. Na severe bude miestami okolo 18 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu hlásite v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta. V Dunajskej strede na Veľkoblahovskej v smere do centra sa zrazili 3 osobné autá, premávku tu riadi polícia. A na R1 pri Beladiciach nehoda v smere do Zlatých Moraviec. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút. A na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče je to na 15 minút. Pozor si dajte na trase Bardejov, Zborov, Nižný Mirošov, Šarišské Čierne. Presúvajú sa tadiaľ 3 cyklistické pelotóny. Radar meria v Bratislave na konci Panonskej v smere von z mesta, v Bratislave aj na Púchovskej v smere do centra, pri odpočívadle Kostolná na D1, radar v smere do Trenčína, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom a v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: A zároveň vám chcem aj takto po 17. poďakovať, že nám dôverujete a že zdieľate vaše príbehy s vyberaním mien pre vaše deti, lebo náš Marek sa stále rozhoduje, ale Marek, ak by to náhodou nevyšlo s chlapčenským menom, tak možno sa ti podarí potom prepašovať nejaké to meno pre dievčatko, hej. No a možno ťa inšpiruje aj naša poslucháčka Majka.
7: Ja som vyberala dcera mena podľa toho, aby tam nebolo R, keby náhodou vrenkali, lebo mne to tiež veľmi nejde. A staršia je Miška, čo som sa veľmi tešila, veľmi sa mi páčilo toto meno. Mladšej som vyberala také, aby nebolo okúkané, vtedy ešte nebolo také okúkané. Teraz už ich je veľa a máme teda Elišku Zemlejna.
8: No akože dobre mysleli, ale vy už máte ten samotný problém v priezvisku Kramara.
5: Áno, chcel som povedať, že tam...
8: Bývate v Trnave. Problémy.

0: Povedali by ste, že toto spieva 21-ročný chalan. Skutočne Rick Astley mal v momente, keď nahrával tento svoj obrovský hit, teda Together Forever, 21 rokov. My máme teraz práve minútku po štvrt na 6. My sme Rádio Melody, my ideme na dnešný duel, lebo však na linke už čaká Klaudia a aj Pavol.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Klaudy, prosím ťa, ty keď otvoríš noviny, čo je úplne prvá vec, ktorú v nich hľadáš? Sú to nejaké, ja neviem, krížovky, vtipy, sudoku?
2: Toto neviem, ale ja odzadu pozerám noviny.
3: Aha, dobre. Okay. Pavol, ty rovnako ako Klaudia odzadu alebo spredu?
4: No, u mňa je to trošku iné. Ja keď otvorím noviny, väčšinou hľadám šupky od zemiaku alebo mrku, lebo na tom strúhame.
0: Aha, ok, dobre. A tie šupky hádžete aj na sudoku, nie je to škoda?
4: Nie, to je jedno, proste dobre. To sú noviny.
3: Ale už keď je vyriešené sudoku, tak prečo nie?
0: Ako sa ja dostanem k tomu, že dnes je Medzinárodný deň sudoku a chceme sa rozprávať o sudoku? No, nepremostili sme nejako elegantne, uh-huh. Ale poďte, dnes je Medzinárodný deň sudoku. Vedeli ste toto?
3: Nie. Viete?
4: Nie.
0: Dobre.
3: A otázka, viete, pred koľkými rokmi vzniklo sudoku?
0: Mm-hmm. No, otázka na Klaudiu. To už bola tá súťažná otázka, tak, typovacia.
2: No. Koľko rokov má?
0: Tak.
2: Ja by som povedal, že 50.
3: Pavol, ty koľko rokov už riešiš sudoku?
4: No, ja som to v živote neriešil, ani nehral, ani to nepoznám. Ja som úplne v tomto, to je akože mimo mňa.
0: Aha, okej.
4: Okay. Ale môžem
3: ale vieš,
4: povedať...
3: Čo to je?
4: Viem, samozrejme, viem, čo to je. Logicky mi prípada, že 50 rokov bude asi málo. Dajme, že 51.
0: 51. Dobre. Pravdu povediac, ja musím povedať, že ja som si tiež myslel, že sudoku je nejaký, že strašne starý japonský vynález, že proste odtiaľ to pochádza a tam si tým kedysi ľudia lámali hlavu už dávno, možno ešte niekedy za nejakých ninjov, no nie je to absolútne pravda. Počúvajte, sudoku má len nejakých 47 rokov
3: tak.
0: A vymyslel ho vlastne jeden americký architekt.
3: Áno.
0: A zároveň tvorca hlavolámov.
3: Takže bližšie k správnej odpovedi, ale veľmi dobrý tip dala Klaudia.
0: Klaudia, hej. Ale zase na rovinu ani ten Pavol nebol až tak ďaleko,
3: áno,
0: keď si to vezmeš.
3: Ale
0: tak navrhujem,
3: Klaudia mu pomohla.
0: Hej, navrhujem, že Klaudii pošlime, dajme tomu, smaltovaný hrnček Rádia Melody a Pavlovi pošleme možný prísľub smaltovaného hrnčeku do budúcnosti, keď sa opäť prihlási. Hej.
4: Ďakujem.
0: Bude to férové?
4: Ďakujem.
3: Veľmi férové.
0: Rádi sme vás počuli. Pekný deň vám želáme. Čaute.
2: Ďakujem. Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35 let.

0: pol šiestej z rádia Melody aj Boniem. Mimochodom, dnes sme tu mali ale že rekordný deň, totiž v našom banku, v našej SMS-kovej hre sa vyhralo doteraz najviac peňazí, 150 tisíc eur. Na rovinu, ten zajtrajší bank je síce menší, ale akože nehovorte mi, že aj 7 tisíc nepoteší.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
7: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
6: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám...

0: Glenda vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
1: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
0: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
2: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
3: Takto znejú staré

0: je aj legendárna kapela Queen aj We Will Rock You. V takomto tempe môžeme pokračovať, prípadne aj tlieskať, ako len chcete. A my v podstate aj tlieskame, lebo máme ju. Novú rekord womanku, tak toto
1: áno,
0: poviem.
1: Áno.
0: Ktorá vyhrala brutálne peniaze.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Prosím, Eva.
5: A prosím, Eva, ti stačí na najvyššiu výhru, ako sme ťa vyhrali. Máš 150 tisíc. Si našou rekordmankou.
4: Počujem.
5: Ježiš, Evička, toto nepočuješ. Evička, máš 150 tisíc eur, Evi.
4: Páne Bože, to sa není pravda. Ešte som v živote nič nevyhrala.
1: Ale teda počnúť s tým dnešným dňom sa všetko mení, lebo dnes si teda vyhrala Evka z Lučenca. Skrátka má 150 tisíc eur. Inak my sme jej to museli vlastne viackrát aj pripomínať, lebo však neverila.
4: Ja som úplne prekvapená. Ja ako keby som ani nevnímala, čo sa stalo vlastne. Ja mám taký pocit.
6: Áno, to sa volá šok inak, Evi.
0: Áno, ale taký príjemný šok to je, ktorý vyniesol Evke naozaj najviac peňazí v histórii nášho Oplatí sa naladiť sa, 150 tisíc eur. No a keďže Evka vraj naozaj v živote nič podobného nevyhrala, tak toto bol pre ňu naozaj že veľký šok.
1: Ale teda po tom predýchaní už jasnočne vedela, že čo s tými peniazmi.
4: Dcera potrebuje, aj vnuk potrebuje.
6: No dobre, ale nie je všetko pre Boha.
4: Ale tak všetko nie, samozrejme.
6: No však no.
4: Rozdelí sa to nejak.
6: No dobre, ale aj Evinka si nejaký sen splní, že? Niečo čo proste dlho by chcela niekam ísť, alebo niečo zažiť, alebo niečo mať.
4: Rada by som myšla, len žiaľ Bohu, nohy mi už neslúžia.
0: Ale takto v Evičke sa prejavila tá typická mamina, že najprv absolutne deti, vnúčatá, tak. Ale veríme, že peniažky naozaj využije aj na nejakú tú radosť pre ňu samotnú.
1: Tak, my teda fakt, že blahoželáme, ale obrovský 150 tisíc násobne blahoželáme, pozdravujeme, veľa zdravia, šťastia želáme. No a dnes sme teda tú rekordmanku Evku, ktorá získala doteraz najviac peňazí v našom Oplatí sa naladiť sa, našli.
0: Áno, a viete, ako to je. No, miniete a nemáte nič, ale my sme predsa len nahrabali niečo a dovolím si povedať, že nie malo, Karol, nie?
1: Však jasné, totiž zajtra sa v našom Oplatí sa naladiť sa vraciame k takej starej overenej klasike. V hre je 7 tisíc eur za heslo
0: Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Na dlani jednu z tvých řas

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Počasie.
4: Zajtra teploty v porovnaní s dneškom klesnú aj o 10 stupňov a oblačnosť už na západe aj začala pribúdať. Miestami očakávame aj dážď. Koniec koncov napríklad v Bratislave sa už aj spustil dážď. Aktuálne máme 17,57. Zajtra bude cez Slovensko postupovať studený front. Zajtra očakávame oblačnú až zamračenú oblohu. Ojedinele hrozia aj dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici to bude spočiatku pravdepodobnejšie. Teploty zajtra už vystúpia iba na 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme aj na cesty. Pozdravuje na ne Marek Kramara. Nehoda pribudla na R1 za Bábom v smere do Šoporne a v Košiciach na Myslavskej pred Cintorínom v smere z Nižného Klátova. Nehodu dokumentujú naďalej pred Skalicou v smere z Holíča, v Bučanoch v smere do Trakovíc, pred Veľkým Mederom v smere z Bodze a nehoda aj na výjazde z Palárikova do Šurian. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút. Pozor si dajte za Šarišským Čiernym v smere do Bardejova. Presúva sa tá diaľ cyklistický pelotón. Radar meria v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou v smere von z mesta, na konci R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinenej, na D1 pri Východnej v smere do Vašca a v Michalovciach na Užhorodskej v smere do Zalužíc. Ešte šťastný dojazd do cieľa.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy.
5: Robinson bylo mé meno a kapsy tak prázdne ako prázdne.
3: Vaše obľúbené pesničky.
6: Skúšky z lásky sú bez známok. Skúšky z lásky o neznámom.
3: Československé hity vášho života.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Presúvame sa do Českého Ústí nad Labem do autobusu číslo 808. Cestujúci si tam všimli také nezvyčajné odkazy od šoféra. Nevím, co dnes prožíváš, ale zvládneš to. Hezký deň, váš židič. A k tomu je tam ešte miska s cukríkmi. Ak sú mentolové, tak ideálne takto z rána na svieži dých. Deniska, tieto výborné študijné výsledky syn nemá po tebe.
2: Môžem s určitosťou povedať, že toto po mne nemá, pretože ja to tak priznám, ja som bola strašná žiačka. Jediné, čo mne pomohlo na základnej aj na strednej škole, že som tú školu reprezentovala.
1: Čo tvoj syn po tebe určite nezdedil?
3: Po gymnáziu išiel na fakultu chemickej a potravinárskej chémie.
1: Uha,
3: ja, no? Chémia, fakt to absolútne nejde dokopy. No, ale je to dobré, lebo keď niečo jem, tak mi presne povie, že to je také zloženie a toto nejed, tam je také Ečko. A
1: tak ako pokaziť chuť, hej?
3: Áno, asi tak.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
7: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: už musím ísť.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš, 2 druhy, 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell, pol litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup, poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Československé
0: hity vášho života.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja vám to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami. Mm.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Presúvame sa do Českého Ústí nad Labem, do autobusu číslo 808. Cestujúci si tam všimli také nezvyčajné odkazy od šoféra. Nevím, co dnes prožíváš, ale zvládneš to. Hezký deň, váš židič. A k tomu je tam ešte miska s cukríkmi. Ak sú mentolové, tak ideálne takto z rána na sviežidých. Deniska, tieto výborné študijné výsledky syn nemá po tebe.
3: Môžem s určitosťou povedať, že toto po mne nemá, pretože ja to tak priznám, ja som bola strašná žiačka. Jediné, čo mne pomohlo na základnej aj na strednej škole, že som tú školu reprezentovala.
2: Čo tvoj syn po tebe určite nezdedil?
4: Po gymnáziu išiel na fakultu chemickej a potravinárskej chémie.
2: Uha,
4: ja, čo no? Chémia, fakt to absolútne nejde dokopy. No, ale je to dobré, lebo keď niečo jem, tak mi presne povie, že to je také zloženie a toto nie je. Tam je také Ečko. A
2: tak ako pokaziť chuť, hej?
4: Áno, asi
0: tak. Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

dobrá, to radšej nie. Dúfam, že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie. Veď žiť s tebou to je umenie. Nechcem žiť s tebou, ale

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!